اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل خاطر ساعت 12 امروز روز جمعه نزد میکروفون یوسف میرزایف شنوندگان محترم امروز در دوام برنامه‌مون صحبت حروف های مفرد در باره پرشه برشید میشویم و پیش از آن بهتون برنامه‌مون را با سرود ها در اجرای یعقوب داوودوف سر می

0: این بود سرودها در اجرای یعقوب داویدوف. اکنون به دقتتان صحبتی هارولد خیموف در باره پاراشای برشید.
1: ما انگام بزنیم در بابت خودشایی که در روز شبات، شیش شبات و هم روز شبات مایان خودشا میگیم در مایا. به تمام نوشته شده است در بالی بابت خودشایی که ما در روز شبات میگویم این شریعت در طورتان خودشا نوشته شده است. ولیکن از این پاراشا ما امینه میبینیم به همی کن بالا نوشته شده است پاراشای برشید. نوشته شده است ای خورا شما به آرت به خود سلام. ای تمام شدن آن آسمان و زمین. یعنی خدا دنیا را بین شیش روز آفریده دنیا آباد شد. روز یکشنبه، روز دوشنبه، سه شنبه، به هر روزی که گذشت خدا این تعالی دنیای آباد که یک روز خدا تاریکی و روشنایی آفریدک و یک روز آسمان و زمین، دایره، پشکی، همچنین چیز شاره، میوه، درخت، همه که همین چرچده که از زمین رویده می شود به روز دوشنبه خدا این آفریدک افتاد و مطاب و به روز جمعه خدا قرار گرفت و ای خال الهی و مشی من اختیار شرسا و ای خال همین که وی تمام کرد خدا خدایی در روز آن هفتم کاری او در روز هفتم خدا قرار گرفت. همینه ما در خدوشایی شیوی شباد وقتی که علی مگلیز صاحبی همو خانه خدوشا میگوین یعنی یک استکان مایا یک میگنن اشتو شیش گرم مایا استکانه به دست گرفته یوم شی خوبه شما باز عرض خود تو هم یعنی میخوانن خوری پیده گیفن گفته بعد بخواهیم قدش شباد خدوشا میگوین. بعد آن علی مگلیز خوجنی خانه مایا را می نوشد در دیگه ها تقسیم می کند. و همه بسیار آدم ها سوال می تیم می گویند ما ها همین مایایی که خودشا گفتین خواب خودشا، خواب توی، خواب میسوا دارین در مایا ما بولی پرگیفن می گویم همین مایا را آدم نوشیدنش لازم است و بولی ها گفتی که لازم واجب نوشیدنش این بودگی این گو هنیق ولیکن دیگه هایی که همسوی ساده همون مایا می خواهند تم کنند همین میسوای یا نه اصلا آدم هایی که مایا به اینا نمیفاره مایا در اینا ضرر داره همینا سوال میتین که به همینا مایا نوشیدنش شریعت چی خیلی باشه اولای شریعت اینا واجب نیستن به مایا نوشیدن همونه که خوجین خودشا گفت مایا را نوشید همه اخلاقی واجب برامدن به همون خودشایی که

0: دان به شرطی که اون خودشا گفته که مایا را باید نوشه، یعنی 86 گرم مایای گفتگی ما که این کم خودشا گفته نمیشود، باید کمش 44 گرم مایا نوشد، یعنی ملتری این 86 گرم باید 44 گرم یعنی سر زیاد 45 گرم می نوشد که این می باشه یعنی بیشتری امو مایا نرو می گویی برید با روف کس یعنی بیشتری شه باید امو نوشه. ولیکن دیگر آدم هایی که به حالی مگلیس سادین اینا نوشدنشان واجب نیست، لیکن به شما نوخ نویستیم که به سیمارش این بیت نویستیم که هرچند باشه واجب نباشد هم که یه امو مایا تعم کنید انمی خاصیت داره، یعنی میسوا نوشدن به غیر خاصیت میسوا بسیار بالا می گوی کانون نوشته شده است که چیزی میسوایی که آدم می نوشد چتر چتر یعنی به آدم فایده است، این یعنی خاصیتش است، این داره مایای خودش را تعم کردن مایای میسوا. بعضی ها میگوین که اون آدم این مایا نوشید از این اون ما نوشیم آدم مواد کسل می باشه، مواد ایگان درد و دواب گرفتار باشه، که می داند که این آدم تنش تندرست تنصحت مایا نبدانیم چاکه نلازیم بینه بر امین این هیگینه میگون بهتر است که وقتی خودشاکی میگوید پیش از نوشیدن بعدی که برو خطه هشم مکدش شباد گفتن آدم را سیسادگی خودشا میگو مکدش شباد میگو میشینه مایا نوشیدن به بعدی برو خواه میشینه مایا نوشیدن به انون به پیش از نوشیدن به یه استکان یا کمتر همون مایا ریزد که مطلب به اونها همین مایا به نام مایا، مایایی یعنی میسوایی که ما نا گفتیم مطلب که دانی همون نوشیدگی به دیگاه تقسیم کردن این ملار برسه، همچنین به میسوا وقتی که میسوا میکنن همون آدم خوشان میفتگی همین ویله کردن از هرکار که میخواین هستن، البته آدم های هستن که میخواین همون مادری فرزندی زایده شدگی تولد یافتگی وقتی میسوا به یا توی به میخواین همون خشای نزیک همون مایا تعم کنن بلا برامین بهتر است که پیش از نوشیدنش کمتر به همون پیاله به همون استکان کمتر ریزه که اینا بعد همی تقسیم میکنن به پیاله خودشان منوشن، یعنی می باشه شعور میسوا، یعنی میسوای زیادی ماندگیش خاصیت کلان داره. به همی اکتر حدیث شدگی بابا سالی علیه شلوم رحمتی روز روزان می شود که اینا در بالی همین تاریخ خود آمده سالش دام سال بودن بر اسرائیل علیه شریعت همین که آدم اگر سه روز پیش شباد بنا باشد برای ممکن در روز شباد بنا همون تاریخ خود سالش دانش ممکن شی شباد می شود انا خیلی شمالای وزبی می شود شمالای قوی این تاریخ خودی گفتی که ما می برا می فرا می فرا می برا ولی همین چی خیلی می گون که همین حاضر خودی خرق می شدگی باریم بدون دایره اینا هم به بلازه مانن هم می ترسن یکی به بسالی این کس نماز خوندشتین هم خیلی آدمی خودی گون گام رو بودی گیبارین هم خیلی کس خوندشتین خودی آدمی بیغم گفتی گیبارین اینا میگو خلفه ما به جدا به وقتی خطر سادیم سکنای سادیم ایسیم شما یه هنگوی یه خدا گوید یکی از میگو که آزی وقتی خودش آمه بزن یگانتا مایا را در من بیارتان من خودش را گویم اینا میگو خلفه آزی وقتی خودش نیست ما اگر حاضر یگان خدا رو گویم اگر همه که ما خودش هاش نمیریم به دنیا او اما ما غرق میشیم خدا نگاه دارد چاکن دکار یکی از میگو که من گفتم به شما در من مایا بیارتان من خودش را میگویم بعد میبینیم یکی از وقتی خودش را میگویم مایا هم خیلی منوشن وقتی بلاخای به کمانا چشماشان پوشانده بلاخای میگویم انمین مایا منوشن همون ماندگی مایا کمتر ماندگی بدونی سکان خودش یک از ممکن امینه گریتان در دون دایره چانتان این حادثی شدگی وقتی که امینه در دون دایره همین آب مایای میچکانن و وقتی که مایا در آب میرسد همی که همون شمالی گفتگی ما همی که همون شمالای وزبی شمالای خبی شدگی همیش تینج میشو خودی دونی خانه سادگی باریم پر خودم خیل میرو به خطر به عذاب یک از ممکن که میسوای آدم همون زیادی ماندگیش خواست داره اگر ما امینه ویله کنیم خاصیتی کلان داره میسوای خودش اگر زیادی میسوای ماندگی هم خیلی خاصیت داشته باشه به بدایی که هنیق گاو که اگر میسوای خودش چطور آدمه هر کس کنو هر خیل بلا هر خیل کسلی هر خیل بماری کسلی همین میسوا آدمه خلاص بکند یه رسانی که ارزانی شویم همینطوره بجا آوردن میسوا بجا آوردن همین زمیستانی میامدگی به نیکی خوشبختی شویم جمعی خوامان ایسایی کجا باشن دین باشن بچه ها سرچه ها سرها جای خوابی غلطن یه رسون و همه ما ارزانی شویم با آمدی پاشان باشیخ امین کنی رسون
1: اکنون به دقتتان سرودها در اجرای رفیل بدلبایف